sai wata kalma guda daya haza wannan waladun yaro ne haza waladun wannan yaro ne in kuma jinsin ya mace ce wannan jinsi ne namiji akan ce haza akan kara masa da haza in kuwa jinsin ya mace ce bara a ce haza waladatun ba ko haza bintun ba a'a a larabce shi ma kalma akan sauya shi daga fataha zuwa kasra sannan a kara masa ha'ul marbuta hazihi bintun hazihi bintun hazihi